0: Hello. Hello. Ki loruko yin ati bi te tin pe sa?
1: Oya di loruko mi lati Mowe.
0: Lati Mowe. Oya e dafoto.
1: Ke ti wo gbe ra wole. E lo ko de so to wa. Ta ko so ko so ko si. Ta ko se so na shares. So ke ma le ti ma ti jire. Se so ro ti ba wa si lecture pe ma give ni Saturday.
0: petrodollar system o se se ki e ti gbori o de tun se se ke ma ti e ti gbori abi e ti e fe mo kini itumo re gan kini petrodollar system yi ki lo tumo si ma so fun wa ti akoko taye ba wa gba mi daada lose to nbo ma wa tu pale daada ma je ke mo awon nkan to se koko ninu re